0: Kaskataka kunan mi rikuchisha.
1: Nishpaka, mana kuyurik runataka.
0: Hatari, kanta wandu muskata apaspa, kamba wasiman ri.
1: Nirkami, chasna nishpimi paika hatarishkawan paipa wasiman ririka. Chaita rikushpaka, tukuikuna mancharina kushpami, taita dioska runakunamangmi kaituku rureito kunata kushka nishpa taita diostaka hatunyachirka kuna. Jesus chaimanta rishpaka, Mateo tami tributo kunata hapinapi tiakukta rikurka. Paita rikushpaka.
0: Nyuka takati.
1: Nishpi Mateo ka hatarishkawan Jesus takatirka jami. Chaimanta rishpa, Jesus ka Mateo pagwasipi mizapi mikushpa tiakukpika, impuesto ta hapikunapis, uchayo kunapis, achkakuna chayespami Jesus dih, paipag yachakukunandi mizapi mikungapak tandaja tiarirka kuna. Chaita fariseu kuna rikushpami, Jesus pag yachakukunataka.
2: Ima nishpata kankunata yachachihka, impuestota hapikunawan. Huchayu kunawan mikukunchu imami.
1: Nirka kuna, chaita Jesus uyashpaka.
0: Mana unguska kunaka hambihtaka mana maskancho. Unguska kunazami maskankuna. Sacrificio kunataka mana ninicho. Hasta wampi zaki kachungmi munani nishkaka, imata nisa nishkatara yachamugrichi. Yukaka kaskata rurakunata kamana kayak samurkanicho. Hasta wampis mana ajita rurakuskata sakispa kutirichungmi kayak samurkani.
1: Nirkami. Juan pagiacha kukuna Jesus pagman kuchu yaspaka.
3: Nyukanchikpis fariseo kunapis atska kutingmi ayunanchik. Ima nishpata kambu giacha kukuna kamana ayunan kuna.
1: Nirka kunami. Sina nikpi Jesuska.
0: Bodapi kakunaka novio paikunawan kakpika mana zakikza kaitukuncho. Hasta wampis novio tapay kuna pangmanta kichuna punjami chayamunga, chaypimi ayunanga kuna. Pipis mau kachuranata musulin suan kamana zachapancho. Musuguan zachapakpika, uchi zayaspa mau kachuranataka hasta wang mizikin. Sina zatak musu binutaka, mau kakapachukuna pika pi mana churancho. Chay mau kakapachukuna tugiakpi binupis kapachupis chingaring mangmi. Hasta wampis musuk binutaka, musu kapachukuna pimi churana. Chasna kaspami kaisukpis chaisukpis mana chingaringa.
1: Nirkami. Jesus chasna yachachikukpiragmi, judio kunata mandak chayamuspa paipag ñawpakpi kungurishpaka.
4: Ñuka ususimi wañun, hakupay, kambak makita paipag hawapi churakpika kawsaringa llami.
1: Nirka. Sina nikpi Jesuska hatarishkawanmi, paipag yachakukunandik chay runata katishpa rirka. Chaypika chunga ishki watakunata yawar kacharirishpa unguska shu warmimi Jesuspagman washata kuchuyashpa Jesuspag churana puntapi tuparirka. Paika paipag yuyaypimi.
5: Jesuspag churanapi tuparishpasha ajianata yuyashpa.
1: Tuparirka. Jesus chay warmita tigrerishpa rikushpaka.
0: Wawa, ama manchaychu kanka ajia achinata kriska mantami ajiaskangi.
1: Nirka. Jesus chasna ninka ajiarka llami. Jesús chay mandakpa wasima yaykunapajka, lautakunapi tukakukta, gentikuna bullakukta rikushpami, Jesuska.
0: Kay mantazuksichij, wamraka mana wañushkacho, durmikunllami.
1: Nikpimi paitaka asirka kuna. Gentikunata ña kanllaman lluksichijpi Jesús wasi ukuma yaykushpa, wamrapak makipi hapikpika wamraka hatarirka llami. Jesús chasna rurashkaka tukuy chay llaktapimi washan washan uyarirka. Jesús chaymanta yuksishpa rikukpika mana rikuk ishki runakunami.
6: David pakchuri, ñukanchikta llaki wayari.
1: Nishpa kapariwan katikurkakuna. Jesús ña wasiman chayakpi, ñawi mana rikukuna paypagman kuchuyakpi Jesuska.
0: Kankunaka ñuka asiyachina kashkata kringichichu.
1: Nishpi paykunaka.
6: Ari, amito.
1: Nirkakuna. Jesuska, paykunapak ñawikunapi makiwan tuparishpaka.
0: Kankuna kriska sinazatak azi yaichi.
1: Nirkami. Paikunapag ñawikunaka rikurka llami. Paikunataka Jesuska.
0: Rikichi. Pakta piman parlangichigman.
1: Nirka. Sina nikpipish paikunaka chaymanta rishpaka, Jesus imallata rurakuktaka tukuykuna manmi willaywan rirkakuna. Azi yashkakuna lluksishpa rinkami, supay hapishkamanta mana rimak shuk runata pushamurkakuna. Supaita Jesús ruxichinkami, mana rimak runaka rimarka. Chaypika gentikunaka mancharinakushpami.
5: Kashnatak ruraktaka Israelpika manatak rikushkanchichu.
1: Nirka kuna, hastawanpish fariseo kunaka.
2: supaikunata mandaguan kaspami supaikunata juksichi.